Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
1: Yo, what's up, guys? This is Yugen.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ascultă și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM.
1: Hit the beat and take it to the first level.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dimineața.
1: Smile FM. これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。

0: just
1: pick up. Check this out. Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
3: Dacă tot renovezi, ia și un parchet bun și frumos.
2: La Login din Hâncești are parchet laminat de 8, 10 și 12 mm, parchet SPC și vinil, modele diverse, culori bogate, clase de trafic 31, 32 și 33. Totul pe stoc, acum la prețuri promoționale. Nu mai comanda, dai iurea și nu mai aștepta. Vino și alege direct la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. La Login, pentru că și podeaua contează. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buză.
4: E ca și cum am jucat un joc
5: și descoperim lumea împreună.
2: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
5: Nu vine să cred că de repede învățăm.
2: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
4: Ne vedem la Impera MD!
2: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
6: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
2: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

The Shirelles cântau despre o iubire a trecutului. Radiografiile au aceeași problemă, a trecutului, pe care încearcă să-l facă înțeles și puțin mai apropiat de tulburatul prezent. Astăzi vă invit să întoarcem timpul de departe de tot, din octombrie 1956, cu primele 15 melodii din topul din Statele Unite și cu ceva producții Phil Spector la final. Radiografiile se aud în 53 de orașe la Galaxy, Radio Minisat, Radio Transilvania, Will, Atlas FM, RFM, Smile FM, Viva, M+, Radio Sud, Fir, Radio Neptun, Radio Nord-Est, Metronom și Connect, dar și la 4 radiouri online. Bun găsit! Sunt Alexandru Gheorgheaș. Octombrie 1956 izbucnește Revoluția Maghiară împotriva guvernului prosovietic de la Budapesta. Vecinii de la vest au încercat să părăsească pactul de la Varșovia. Armata Roșie a invadat Ungaria și a pus punct rebeliunii. Ne aflăm în plină criză a canalului Suez. Reprezentanții Marii Britanii, Franței și Israelului se întâlnesc în secret pentru a planifica atacul asupra Egiptului. Israelul invadează peninsula Sinai și împinge forțele militare egiptene către canalul Suez. Marea Britanie și Franța încep bombardamentul asupra Egiptului pentru a forța redeschiderea căii de navigații. Don Larson de la New York Yankees realiza ceea ce avea să rămână singurul joc perfect al unui aruncător într-un meci din finala Major League Baseball. Se întâmpla în meciul al cincilea al seriei cu Brooklyn Dodgers, câștigată în cele din urmă de Yankees, scor 4-3. Larson a fost declarat MVP-ul acelei finale. Meciul secolului, Bobby Fischer îl învingea pe marele maestru Donald Byrne în turneul de șah de la New York Rosenwald. Excepționalul constă în aceea că învingătorul avea doar 13 ani. Și o echipă a marinei americane devenea al treilea grup care ajungea la Polul Sud, pe calea aerului. Nou sosiții se apucau să construiască prima bază permanentă a Amundsen Scott. Pe locul 15, în topul din Statele Unite la sfârșitul lui octombrie 1956, The Platters cu It Isn't Right, o piesă lansată la două luni după mega-hitul My Prayer, aflat o poziție mai jos. It...

Același grup vocal californian se afla pe 14. You'll Never Never Know urca o poziție. Single-ul a dat să se oprească pe 11. The Platters. You'll never...

este prima din cele trei piese cu care Elvis Presley figura între primele 15 melodii ale topului american din octombrie 1956. Hound Dog este o compoziție Lieber Stoller, care figurase 11 săptămâni pe locul 1. Acum era pe 13.

din coloana sonoră a filmului lui Alfred Hitchcock, The Man Who Knew Too Much, cu Doris Day și James Stewart în rolurile principale. A fost Whatever Will Be, Will Be sau Que Sera, Sera. Cobora acum pe 12 după ce figurase pe locul 2 în Statele Unite. Eddie Fisher, soțul actrițelor Debbie Reynolds, Liz Taylor și Connie Stevens, pe rând, desigur. Cindy O. Cindy urca pe 11, Cindy fiind prenumele fetiței unuia dintre cei doi compozitori.

una dintre cele mai calde voci ale perioadei. Pat Boone cânta despre Friendly Persuasion, o melodie extrasă din coloana sonoră a filmului omonim, staționat pe 10 pentru a patra săptămână la rând.

Blueberry Hill fusese lansată în 1940 de Sammy Kay și orchestra sa cu Tommy Ryan, solist vocal. Însă cea mai cunoscută versiune avea să rămână aceasta, din 1956, aparținând lui Fats Domino, locul 2 în topul din Statele Unite. Acum urca 3 poziții, până pe 9.

este una dintre cele mai populare compoziții Cole Porter. True Love era numele iahtului cu care cele două personaje ale musicalului The Philadelphia Story se plimbau în largul coastelor statului Maine. Melodia este interpretată de Bing Crosby și Grace Kelly. Staționa pe 8, în drum către locul 5.

Tonight You Belong to Me fusese publicată prima dată în 1926. 30 de ani mai târziu, surorile Patience, 14 ani, și Prudence, 11 ani, coborau de pe 4, cea mai înaltă poziție, pe 7.

o voce cât o orchestră. Andy Williams se afla pe cea mai înaltă poziție, locul 6, cu această compoziție a pianistului de jazz Eddie Heywood, Canadian Sunset. Wow!

Just Walking in the Rain fusese compusă cu 4 ani înainte de 2 deținuți în penitenciarul din Nashville, Tennessee. Preluată de Johnny Ray, melodia era dusă până pe 2 în Statele Unite și până pe locul 1 în Marea Britanie. Acum urca

contagioasă prin ritm, am combinat cele două părți ale lui Honky Tonk. Îl voi lăsa pe Bill Doggett să se desfășoare în voie. Originar din Philadelphia, pianistul de jazz și rhythm and blues, pe atunci în vârstă de 40 de ani, se afla la doar cel de-al doilea single din carieră. Honky Tonk avea să rămână și cel mai important succes, locul întâi în ierarhia R&B și locul doi în cea pop. Acum cobora de pe 3.

Inițial se numise The Yellow Door, apoi The Red Door. În cele din urmă, Bob Davis și Marvin Moore au rămas la varianta The Green Door, iar Jim Lowe se îndrepta cu ea către locul întâi. Deocamdată urca de pe 5 pe 3.

Don't Be Cruel figura pe fața a single-ului cu Hound Dog, un 45 de turații cu care Elvis Presley figurase timp de 11 săptămâni ca number one across the nation. Acum cobora

Elvis era detronat de Elvis. Din coloana sonoră a filmului cu același nume, Love Me Tender, a rămas 5 săptămâni pe locul 1 în Statele Unite. Love

Phil Spector este unic, exceptând faptele comise în existența sa privată. New Yorkezul rămâne unul dintre cei mai mari producători muzicali din toate timpurile. Au fost Bobby Sox and the Blue Jeans, un proiect care o includea și pe Darlene Love, una dintre protejatele lui Spector. După Not Too Young to Get Married, Chapel of Love o propunea pe aceasta ca solo vocal.

0: Inițial, The Crystals se lansaseră cu He's a Rebel și cu Darling Love lead vocal. Spectre a realizat în aceeași formulă He's Short, The Boy I Love, înainte ca Love să fie înlocuită cu Dolores Lala Brooks pentru următorul capitol din existența grupului.
1: Always dreamed the boy I love would come along, and he'd be tall and handsome, rich and strong. Now that boy I love has come to me, but he sure ain't the way I thought he'd be.

tot vocal feminin și tot producție Phil Spector. Mai mult, era viitoarea doamnă Spector. La început Veronica, apoi solista a grupului The Ronettes, Ronnie Bennett, punea o întrebare: Why don't they let us fall in love?

Am ascultat melodiile aflate pe primele 15 locuri ale topului din Statele Unite de la sfârșitul octombrie 1956. Radiografiile sunt difuzate în 53 de localități, la Galaxy, Radio Minisat, Radio Transilvania, Will, Atlas FM, RFM, Smile FM, Viva, M+, Radio Sud, Fir, Radio Neptun, Radio Nord-Est, Metronom și Connect. Și online la ProDiaspora, Catch22, GZRadio.net și Radio Noise. Nu uitați să intrați pe pagina de Facebook a proiectului, facebook.com/radiografii. Acestea au fost radiografiile. Sunt Alexandru Gheorgheaș. Pe curând! I love

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27-A, telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
3: Marie, frigiderul nostru e pe ducă.
4: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase, toate costă mai mult decât am planificat.
3: Nu ai bani sau de unde bani?
4: De la Prima Finanțare.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare. Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
6: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic.
0: La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33. Fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoară. Sună acum la 0684436646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md.
7: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 23 23. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Dacă tot renovezi, ia și un parchet bun și frumos. La Login din Hâncești are parchet laminat de 8, 10 și 12 mm, parchet SPC și vinil, modele diverse, culori bogate, clase de trafic 31, 32 și 33. Totul pe stoc, acum la prețuri promoționale. Nu mai comanda, dai iurea și nu mai aștepta. Vino și alege direct la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. La Login, pentru că și podeaua contează.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis. Pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
2: Yummy!
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
0: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.

0: gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic! La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684-43646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397!
2: Yummy!
3: Construiești, renovezi, la magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30, bară 1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
4: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3. Și la telefonul 0683-18699. Robert Textile.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
6: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
7: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
8: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante

0: lui Vlăruț.
1: Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
2: Check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentată de Felicia Croitoru.
1: Autoritățile vor interveni pentru securizarea stației de captare a apei din râul Prut, care alimentează cu apă 11 localități, inclusiv orașul Leova. Decizia a fost luată după ce monitorizarea zilnică desfășurată în contextul stării de urgență a indicat riscul ca scăderea nivelului râului să afecteze captarea apei. Gheorghe Hajder s-a deplasat la fața locului împreună cu primarul orașului Leova, Alexandru Bujorean, reprezentanții Apă Canal Leova, precum și specialiști de la Administrația Națională Apele Moldovei, Inspectoratul pentru Protecția Mediului și Agenția de Mediu. Potrivit lui Hajder, echipele de intervenție se mobilizează și urmează să înceapă lucrările tehnice în cel mai scurt timp. Intervenția are drept scop securizarea prizei de apă, astfel încât alimentarea celor 11 localități să rămână stabilă și în cazul unor cote mai scăzute ale Prutului. În prezent, stația de captare funcționează în regim normal. Deficitul bugetului asigurărilor sociale de stat este în continuă scădere în ultimii ani, datorită creșterii încasărilor din munci legalizate și a controalelor din piața muncii. Precizarea a fost făcută de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, care a menționat că, deși pentru anul curent este estimat un deficit de 3,6 miliarde de lei, cifra este semnificativ mai mică față de anii precedenți. Ministra a subliniat că procesul de reducere a gaurei bugetare în domeniul social are loc anual prin majorarea veniturilor colectate, tot mai mulți cetățeni renunțând la plățile în plic sau munca la negru. Scăderea deficitului asigurărilor sociale este esențială, deoarece reduce dependența de împrumuturi sau transferuri de la bugetul central, garantând astfel că statul va avea resurse financiare sigure pentru achitarea la timp a tuturor pensiilor. Odată cu începutul sezonului de recoltare a ciupercilor sălbatice, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor atenționează populația asupra riscurilor de intoxicație și recomandă evitarea ciupercilor procurate din locuri neautorizate. Potrivit ANSA, una dintre principalele probleme este confundarea speciilor comestibile cu cele otrăvitoare. Unele ciuperci toxice pot avea un aspect asemănător celor comestibile, iar identificarea lor corectă necesită cunoștințe specializate. Aspectul ciupercii nu reprezintă o garanție că aceasta este sigură pentru consum. Un alt risc îl reprezintă comerțul neautorizat. Ciupercile vândute pe marginea drumurilor, în intersecții sau în alte locuri neamenajate, nu oferă garanția că au fost verificate și că respectă cerințele de siguranță alimentară. ANSA atrage atenția și asupra unor mituri legate de identificarea ciupercilor otrăvitoare. Schimbarea culorii usturoiului, cepei sau obiectelor din argint în timpul fierberii nu indică dacă o ciupercă este toxică. Aceste metode nu au fundament științific. Totodată, toxinele din ciupercile otrăvitoare nu sunt eliminate prin metode obișnuite de preparare. Fierberea, prăjirea, congelarea, murarea sau adăugarea oțetului nu garantează neutralizarea substanțelor toxice. Agenția recomandă și evitarea recoltării cipercilor din apropierea drumurilor intens circulate, a căilor ferate, zonelor industriale și depozitelor de deșeuri. Cipercile pot acumula metale grele și alte substanțe contaminate din mediul înconjurător. În cazul apariției unor simptome sau stări neobișnuite după consumul de ciuperci, ANSA recomandă apelarea imediată la Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112. China promovează obținerea de către Republica Moldova statutului de destinație turistică pentru cetățenii chinezi și își propune să intensifice schimburile culturale și între tineri dintre cele două țări, susține ambasadoarea Chinei la Chișinău. Diplomata a apreciat potențialul turistic al țării noastre, menționând peisajele naturale, cramele și particularitățile culturale ale țării. Ambasadoarea a menționat mai multe evenimente culturale desfășurate în Republica Moldova de la începutul acestui an, între care turneul artistic Anul Nou Chinezesc Fericit și spectacolul de operă Turandot, prezentat de Opera Națională a Chinei. Totodată, ambasada Chinei a organizat pentru prima dată la Chișinău evenimentul Ziua Chinei, prin care, potrivit ambasadoarei, mii de persoane din Republica Moldova au avut posibilitatea să descopere elemente ale culturii chineze. În interviu, ambasadoarea a evidențiat și cooperarea în domeniul medicinei tradiționale chineze. Potrivit acesteia, de la lansarea celei de-a treia etape a proiectului Centrului de Medicină Tradițională Chineză de Republica Moldova, peste 3.000 de pacienți au beneficiat de servicii. Un alt domeniu în care cooperarea se extinde este educația. Tot mai multe instituții de învățământ din țara noastră introduc cursuri de limba chineză, a afirmat diplomata. În anul 2027, când se vor împlini 35 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Republica Moldova și China, ambasada intenționează să organizeze noi activități dedicate schimburilor dintre cele două popoare. Printre acestea se numără un eveniment de tip Ziua Ușilor deschise la ambasada Chinei.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Deocamdată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașină.
0: Atenție hâncești, vești bune pentru voi. Magazinul Amag se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom Amag din centrul comercial Kvartal. Amag. Putere, mișcare și calitate.
5: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
6: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
5: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
6: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Ai cu Smile FM.
1: We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sound.
0: Hai cu hituri. Hai să fim number one. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova numărul 36. Pentru programări și informații sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
2: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
3: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm perichete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8474446.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
4: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
4: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Păi salut! Sunt Elena Golubnic și bine ai venit la o nouă ediție a rubricii psihologice Femei Azi. Dacă poți face totul singură, atunci de ce ai nevoie de un bărbat? Dar tu, ce, nu poți face singură? O întrebare pe care unii bărbați o adresează cu aerul că au descoperit argumentul suprem. Dragul meu, pot să gătesc, să muncesc, să câștig bani, să-mi cumpăr ce-mi doresc, să plec în călătorii, să-mi ofer flori și să-mi construiesc o viață frumoasă. Pot să iau decizii, să rezolv probleme și să mă ridic după zilele grele. Nu pentru că nu am nevoie de nimeni, ci pentru că am învățat să mă descurc. Dar atunci apare o altă întrebare. Dacă pot face toate acestea singură, ce rost ai tu în viața mea? Nu. Nu este o provocare, este o invitație la reflecție. O femeie nu caută neapărat un bărbat care să rezolve toate problemele. Caută un om alături de care viața să fie mai frumoasă, nu mai complicată. Un partener cu care se întâmplă bucuriile, grijile, responsabilitățile, visurile și tăcerile și toate sunt împărțite la doi. Un om lângă care să nu fie nevoită să demonstrezi permanent că ești puternică. Pentru că independența unei femei nu este o declarație de război împotriva bărbaților. Este o dovadă că poate alege o relație din dorință, nu din nevoie. Ce spune psihologul? Din perspectivă psihologică, o relație sănătoasă nu se construiește pe dependență, ci pe interdependență. Doi oameni autonomi care aleg să fie împreună și care își oferă reciproc sprijin, siguranță emoțională, respect și afecțiune. Un partener nu trebuie să fie indispensabil pentru supraviețuirea celuilalt, ci important pentru calitatea vieții sale. Să poți trăi singur și să alegi totuși să construiești o viață în doi reprezintă o formă de libertate emoțională. Desigur, independența nu înseamnă că trebuie să le faci pe toate singură sau că a avea nevoie de ajutor te face mai puțin puternică. Vulnerabilitatea, sprijinul și capacitatea de a cere ajutor sunt la fel de firești într-o relație matură. Și atunci, ce ar trebui să aducă un bărbat în viața unei femei? Liniște, nu confuzie, respect, nu competiție, susținere, nu piedici, parteneriat, nu încă o responsabilitate, iubire, nu motive să se îndoiască de propria valoare. Iar dacă o femeie trebuie să facă totul singură, inclusiv să ducă greutatea unei relații, poate că întrebarea nu mai este ce poate face fără un bărbat, ci ce construiesc cei doi împreună și dacă amândoi sunt mai bine în această relație. Pentru că o femeie independentă nu caută pe cineva care să-i completeze lipsurile. Caută un om cu care să-și împartă viața. Nu am nevoie de tine ca să pot. Te vreau alături pentru că împreună alegem să construim ceva ce niciunul dintre noi nu ar putea crea în același fel de unul singur. Femei Azi. Despre femei care nu se tem să fie singure, dar nici nu renunță la dreptul de a fi iubite frumos.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Dacă tot renovezi, ia și un parchet bun și frumos. La Login din Hâncești are parchet laminat de 8, 10 și 12 mm, parchet SPC și vinil, modele diverse, culori bogate, clase de trafic 31, 32 și 33. Totul pe stoc, acum la prețuri promoționale. Nu mai comanda, dai iurea și nu mai aștepta. Vino și alege direct la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. La Login, pentru că și podeaua contează. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tour e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tour Moldova Italia. Telefon 0609393998.
0: Ție foame?
2: Yummy!
0: Pizza?
2: Yummy!
0: Nuggets?
2: Yummy!
0: Inele de ceapă?
2: Yummy!
0: Desert sau salată?
2: Yummy!
1: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076 707 397.
2: Yummy!
1: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
2: Check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Liova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Liova. Sau ne poți suna oricând la 94294. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Facturile la energie electrică vor arăta diferit începând cu luna octombrie. Consumatorii Premier Energy vor putea vedea direct pe factură dacă au consumat mai mult sau mai puțin curent decât în aceeași perioadă anului trecut și cum se compară gospodăria lor cu nivelul mediu de consum din mediul urban sau rural. Premier Energy anunță introducerea unei noi secțiuni în facturile emise consumatorilor casnici. Scopul este ca oamenii să își poată urmări mai ușor consumul și să identifice eventualele creșteri. Consumatorul va putea compara cantitatea de energie electrică facturată în luna curentă cu cea consumată în aceeași lună anului precedent. Factura va indica și consumul mediu de referință pentru categoria din care face parte gospodăria urbană sau rurală. Practic, noile date îi vor permite unei familii să observe mai repede dacă utilizează mai multă energie decât anul trecut și dacă nivelul său de consum este mai mare sau mai mic decât media de referință. 7 focare de gripă aviară au fost confirmate în Republica Moldova, toate la păsări sălbatice, potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Instituția avertizează că migrația de toamnă sporește riscul de introducere și răspândirea virusului și îndeamnă crescătorii să protejeze păsările din ferme și gospodării. ANSA se alătură campaniei europene No Bird Flu, lansată de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor și Comisia Europeană. Campania promovează măsurile de biosecuritate în rândul fermierilor, crescătorilor de păsări și medicilor veterinari, potrivit datelor. În perioada octombrie 2025-iunie 2026, în Europa au fost înregistrate aproape 8.000 de focare. Virusul poate ajunge la păsările domestice atât prin contact cu păsări infectate, cât și prin apă, furaje, echipamente, încălțăminte sau îmbrăcăminte contaminate, explică ANSA. Ce măsuri recomandă instituția? Limitarea accesului în spațiile de creștere, protejarea hranei și a apei, evitarea contactului cu păsările sălbatice, separarea speciilor, raportarea imediată a semnelor de boală. Instituția avertizează că gripa aviară se poate transmite și la om prin contact direct sau indirect cu păsări infectate ori cu medii contaminate. UE alocă Moldovei încă 157 de milioane de euro. Anunțul a fost făcut la Comisia Europeană în cadrul Consiliului de Asociere Moldova-UE. Autoritățile europene afirmă că UE sprijină reformele implementate de Moldova. Măsurile implementate de Moldova vizează domenii cheie precum dezvoltarea sectorului privat, reziliența economică, guvernanța economică, coeziunea socială și piața muncii, energia, tranziția verde și buna guvernanță. În octombrie 2024, Comisia Europeană a anunțat planul de creștere pentru Moldova pentru perioada 2025-2027. Valoarea sprijinului este de 1,9 miliarde de euro. Infrastructura deja construită a conductei principale de apă Chișinău-Strășeni-Călărași va fi extinsă către noi localități. La această înțelegere au ajuns ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Vladimir Bolea și reprezentanții Ministerului Mediului, ai Guvernului Germaniei, ai Agenției Germane pentru Cooperare Internațională și ai Băncii Germane de Dezvoltare în cadrul discuțiilor privind continuarea etapelor 2 și 3 ale proiectului îmbunătățirea infrastructurii de apă Moldova Centrală. Noul obiectiv este asigurarea alimentării cu apă aproximativ 75.000 de consumatori din 26 de sate prin extinderea rețelelor existente. Inițial, proiectul îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală prevedea construirea conductei magistrale de apă Chișinău-Strășeni-Călăraș pentru a asigura apă potabilă pentru peste 35.000 de locuitori ai regiunii.
2: Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la o nouă ediție de Top 30 Airplay. Emi Ionașcu sunt și vă spun că pe 30 găsim săptămâna aceasta, deci n-are rost să o mai lungim. Începem direct cu locul 30, cum se și feresc. Un new entry, Carnaval de la Alex. Pe 29 vine un alt new entry, Woman de la Peggy Gou și Ayra Starr. Iar pe 28 urcă două poziții, Totul pe Nimic, Smiley și Guess Who. Să începem!
0: Locul 30.

0: de la Peggy Gou și Ayra Starr, New Entry, am ascultat la Top 30 Airplay. Continuăm, dragilor, cu locul 28, aici urcă două poziții, Totul pe nimic de la Smiley cu Guess Who, pe 27 urcă tot două locuri Bump de la Jokey cu Raluca și Cila, iar pe 26 găsim două poziții mai sus, No No No de la Nicole Sherry și Juno, la Top 30 Airplay, evident.
1: Locul 28.

0: Bump de la Jockey cu Raluca și Cila. Am ascultat urcare de două poziții la Top 30 Airplay până pe locul 27. Pe 26 găsim tot două locuri mai sus, No No No, Nicole Cherry și Juno, iar pe 25 coboară două poziții, I Wanna de la The Bossa.
1: Locul 26.

0: și The Bauza am ascultat pe 25 la Top 30 Airplay săptămâna aceasta, coborâre de două poziții. Pe 24 urcă trei locuri Shine de la Hugel cu David Guetta, French Montana și Aidan Martin, iar pe 23 găsim tot două locuri mai sus Echoes of My Heart de la Enoch și Njord.
1: Locul 24.

0: Deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Dacă tot renovezi, ia și un parchet bun și frumos. La Login din Hâncești are parchet laminat de 8, 10 și 12 mm, parchet SPC și vinil, modele diverse, culori bogate, clase de trafic 31, 32 și 33. Totul pe stoc, acum la prețuri promoționale. Nu mai comanda, dai iurea și nu mai aștepta. Vino și alege direct la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. La Login, pentru că și podeaua contează. Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 06030.

0: întoarcem la zâmbete.
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2. Top 30 Airplay. Locul 22.
2: Oi! Oi! Oi!

0: Locul 22 a fost ocupat săptămâna aceasta de o coborâre de opoziție la Top 30 Play Mi Corazon de la Fly Project. Pe 21 găsim urcare de 3 poziții, Ținem aminte de la The Motons cu Pado și Belum. Iar pe 20 aflăm, bineînțeles, după prima recapitulare. Rămâneți aici!
1: Locul 21.

0: să danseze fetele de la AMI au ocupat săptămâna aceasta locul 20 la top 30 Airplay. Iată că am intrat, dragilor, și în top 20, coborâre două poziții pentru AMI. Continuăm cu locul 19, aici găsim tot o coborâre de două poziții. Hey Na Na Na de la Misha Miller, iar pe 18 urcă două locuri Full Option, Minele.
1: Locul 19.

0: Inele de la Full Option, am ascultat pe locul 18 la top 13, play urcare de două poziții. Continuăm, prieteni, cu locul 17, aici găsim tot două locuri mai sus, Talk to You de la Another featuring 54 Ultra, iar pe locul 16 se află o coborâre de un loc, genul ăla, Alina Eremia și Puia.
1: Locul 17.

0: Iată că am ajuns și la jumătatea clasamentului și am ascultat pe locul 15 urcare de opoziție Atâtea inim de la Florian Rus și Holy Molly. Pe 14 coboară un loc Levitate, Groin Error și Antonia. Iar pe 13 găsim urcare de un singur loc Toreador de la Mario și Connector. La top 30, evident, Airplay.
1: Locul 14.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra-delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic. La uscătoria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684 43646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un clic distanță pe uscătoria.md.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
6: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
8: E ca și cum am jucat un joc
9: și descoperim lumea împreună.
6: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
10: Nu vine să cred că de repede învățăm.
6: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
8: Ne vedem la Impera MD!
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu!
6: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27, bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravă cu Betonelu!
11: Marie! Frigiderul nostru e pe ducă!
12: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase, toate costă mai mult decât am planificat.
11: Nu ai bani sau de unde bani?
12: De la Prima Finanțare.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare. Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Top 30 Airplay cu Emi Ionașcu.
13: Locul 12.

0: 12. Am ascultat săptămâna aceasta o coborâre de opoziție Queen în Puerto Rico de la Raluca. Top 13, Airplay continuă prizen cu locul 11. Iată că ne apropiem de cea de-a doua recapitulare foarte repede. Așadar, pe locul 11 găsim o altă coborâre tot de un loc. Petale de la Irina Rimes și Delia. Cine ocupă locul 10? Bineînțeles că aflăm după recapitulare. Rămâneți aici.
1: Locul 11.

Future pentru Save Me Tonight de la Jennifer Lopez și David Guetta, coborâre de opoziție la Top 30 Airplay. Continuăm cu locul 9, aici urcă 3 locuri, Dai Dai, Shakira cu Burna Boy, iar pe 8 coboară o singură poziție. Fiecare e o Smiley, Alex Vela și Connector la Top 30 Airplay, evident. Locul

0: Murenido de la Ina. Am ascultat pe locul 7, coborâre de opoziție la top 30. Păi, dragii mei, încetul cu încetul ne apropiem de locul 1. Mai avem de ascultat ceva muzică până atunci. Așa că vine pe 6 acum, urcare de 2 locuri, 2 linii de la Alexia. Pe 5 coboară opoziție, semne de la Joe și Cabron. Iar pe 4 urcă un singur loc, noaptea de la Emma.
1: Locul 6.

0: săptămâna aceasta pentru semne de la Jo și Cabron în coborâre de opoziție. Bine, prietene, ne apropiem de ultima recapitulare la Top 30 Airplay. Continuăm cu locul 4 acum. Aici găsim urcare de o singură poziție, Noaptea de la Emma. Pe 3 coboară un loc, Reverie de la Smiley, iar pe 2 coboară un singur loc. Este vorba despre un fost number 1, Analog de la Delia. Cine se află săptămâna aceasta pe prima poziție, aflăm, bineînțeles, după ultima recapitulare. Rămâneți aici la Top 30 Airplay.
1: Locul 4.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ori ne poți suna oricând la 94294. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Iată, dragii mei, că am ajuns și la locul 1 din această săptămână. S-a ocupat de o urcare de două poziții. Moving to the Sun de la Hugel cu Email Angel și Ultranight. Emi Ionașcu sunt și nu uitați că până data viitoare ascultați cea mai bună muzică la radioul vostru preferat. Pa, pa! Locul

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142-5. Florария Эльвира.
2: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призиває к бдительності.
0: Калімера, мерджі ін Греція? Врей са шті унде те казезь? Ла че таверна са мананч біне? Унде фач плажа? Ку че вапораш те плімбі, ор че мерита кумпарат? Інтра пе Фейсбук, ін комунітатеа Форум Греція. Чи афлă toate aceste informații. Е симплу са ай о ваканца минуната, кънд о прегатешти ку Форум Греція. Ямас! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-30-70-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and more. Smile FM RoMD.

0: Salutare și bună ziua, oameni frumoși și zâmbitori! Bun găsit tuturor celor care au chef de viață, celor care și-au făcut cafeaua, celor care și-au pregătit ceva bun de mâncare și celor care încă se întreabă ce zi este și de ce nu-i deja duminică. Ați nimerit exact unde trebuie pentru că a început Zâmbet de Weekend. Sunt aici cu voi până la ora 18, cu muzică frumoasă, energie, cât pentru 3 baterii externe și voie bună fără termen de expirare. Dragii mei, este sâmbătă, e timpul să lăsăm grijile puțin deoparte, facturile nu fug nicăieri, vasele din chiuvetă au învățat să aștepte, iar șeful, dacă vă caute astăzi, poate să afle că sunteți într-o ședință foarte importantă cu propria fericire. În următoarele ore vorbim despre vreme, descoperim ce ne rezervă astrele, aflăm lucruri pe care poate nu le știați și tragem cu ochiul și prin lumea vedetelor. Vreau să vă imaginați că radioul acesta este un prieten care a venit în vizită cu muzică bună și fără să întrebe când vă căsătoriți, când vă luați casă și de ce n-ați mai slăbit. Așa că dați volumul puțin mai tare, zâmbiți chiar dacă nu vă vede nimeni și dacă sunteți la volan, păstrați ochii la drum și buna dispoziție în suflet. Eu sunt Elena, sunt aici, voi sunteți acolo, iar dintre noi putem să punem cea mai frumoasă punte, muzica și buna dispoziție. Bine ați venit la Zâmbet de Weekend, sâmbăta voastră tocmai a devenit mai frumoasă.
1: Smile FM, happy music.
2: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva, cum o faci tu?

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Dacă tot renovezi, ia și un parchet bun și frumos. La Login din Hâncești are parchet laminat de 8, 10 și 12 mm, parchet SPC și vinil, modele diverse, culori bogate, clase de trafic 31, 32 și 33. Totul pe stoc, acum la prețuri promoționale. Nu mai comanda, dai iurea și nu mai aștepta. Vino și alege direct la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. La Login, pentru că și podeaua contează.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașina.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
4: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
0: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
4: Cu Smile FM suntem extraordinari împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
0: Check this out. Smile FM Moldova.
4: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

ca pentru expediție la Polul Nord, iar la amiază te întreb dacă nu cumva ai greșit anotimpul. Pentru Republica Moldova merită să urmărim prognoza actualizată a Serviciului Hidrometeorologic de Stat, fiindcă temperaturile, vântul și ploile se pot schimba de la o zi la alta. Prognozele pe termen mai lung oferă tendințe generale, nu garanții pentru fiecare localitate, așadar, înainte să plecați la drum, să vă programați o plimbare sau să scoateți hainele groase din dulap, verificați datele cele mai recente. Și acum un sfat absolut neoficial, dar foarte prietenos, păstrați în geantă o umbrelă, în mașină o haină mai călduroasă și în suflet un strop de optimism. Dacă plouă, avem motiv să stăm la povești, dacă e soare, avem motiv să ieșim la plimbare, dacă bate vântul, măcar ne usucă rufele mai repede, cu condiția să le mai găsim pe balcon. Toamna poate să vină cu orice surprize meteorologice, dar noi

A venit momentul să aflăm ce spun astrele, dragilor, sau mai exact ce le spunem noi astrelor să spună ca să avem un motiv în plus să zâmbim. Și tot e despre perioada 12-19 octombrie. Berbec, săptămâna aceasta energie cât pentru o echipă întreagă. Ai grijă doar să nu transformi fiecare discuție într-un campionat de cine are dreptate. Ai chef să începi ceva nou înainte să investești bani sau energie, fă un plan și numără până la 10. Entuziasmul e bun, impulsivitatea însă costă. Taur, dragostea trece și prin stomac, iar tu știi foarte bine asta. O cină bună, o îmbrățișare și un telefon lăsat deoparte pot face minuni. Îți priește organizarea bugetului. Poate descoperi că micile cheltuieli zilnice se adună mai repede decât rudele la o masă de sărbătoare. Gemeni, ai chef de vorbă, de glume și de oameni. Atenție însă la mesajele trimise persoanei greșite. Uneori degetul este mai rapid decât

0: financiară. Trecem și la RAC. Ai nevoie de liniște, căldură și oameni sinceri. Nu trebuie să rezolvi problemele tuturor. Uneori este suficient să fii alături de cineva. Ai putea simți nevoia să economisești pentru casă și familie. Este o idee bună să faci diferența dintre ce îți trebuie și ce îți spune reclama, că nu poți trăi fără. Leu, farmecul tău atrage priviri, dar adevărata victorie este să oferi atenție și celorlalți. Nu toată lumea poate trăi permanent în lumina reflectoarelor tale. Să vă mai zic că aveți și ambiție și vreți rezultate vizibile, însă trebuie să arătați ce puteți, să nu cheltuiți doar pentru a impresiona oameni care nici nu vă plătesc facturile. După Leu, desigur, vine și Fecioară. Ai tendința să analizezi fiecare detaliu. În dragoste, nu orice pauză la telefon, este o conspirație internațională. Organizarea este a tuul tău, o listă cu priorități și câteva calcule simple îți pot oferi mai multă liniște decât 10 promisiuni de îmbogățire rapidă. Aici ne oprim un pic să ascultăm câteva hituri, însă promit să revin și cu partea a doua.
1: Smile FM. Happy Music.

ce îi așteaptă săptămâna care vine. Este o perioadă bună pentru împăcări și conversații sincere. Dacă vrei armonie, începe prin a spune ce simți, nu prin a răspunde cu celebrul nimic. Pot apărea alegeri între plăcere și economie. Nu trebuie să refuzi toate micile bucurii, ci să le alegi pe cele care chiar contează. Trecem la Scorpion. Emoțiile sunt intense, iar intuiția îți spune multe. Totuși, înainte să tragi concluzii, întreabă. Uneori misterul are o explicație banală. Omul chiar era ocupat. Și ce pot să mai zic? Ai fier pentru oportunități. De fapt, fier pentru oportunități. Dar verifică fiecare detaliu. Dacă cineva promite profit uriaș și efort zero, poate că oportunitatea este doar o gaură foarte elegantă în buget. Trecem la Săgetător. Ai chef de aventură și de planuri spontane, o ieșire, o plimbare sau o invitație neașteptată îți poate colora săptămâna. Te tentează o experiență nouă sau o mică escapadă. Compară ofertele, stabilește un buget și lasă loc pentru surprize plăcute. Capricorn, seriozitatea te ajută, dar lasă loc și pentru tandrețe. Nu trebuie să organizezi o ședință cu proces verbal ca să spui mi-a fost dor de tine. Perseverența îți poate aduce rezultate dacă rămâi consecvent. Nu orice succes vine peste noapte. Uneori vine după multe dimineți în care ai fi preferat să mai dormi. Vărsător, ideile tale sunt originale, iar conversația

0: explorată. Testează un pas mic și nu investi mai mult decât îți poți permite să pierzi. Și încheiem predicțiile astrale pentru săptămâna care vine cu zodia Pești. Romantismul îți face cu ochiul, o melodie, un mesaj frumos sau un gest simplu îți poate schimba starea mai mult decât 1000 de promisiuni. Ai grijă să nu spui da tuturor doar ca să nu superi pe nimeni. Timpul tău este valoros, iar generozitatea nu înseamnă să lucrezi gratis pentru tot universul. Acesta a fost horoscopul, dragilor. Noi ne întoarcem la muzică.
1: Smile FM, Happy Music. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
2: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
0: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci. Servicii funerare complete, cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius. Grijă până la capăt.
4: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
1: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
6: Yeah!

0: and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: Ascult și pe smilefm.md.

Vă salut în ora a doua de Zâmbet de Weekend, dragii mei. Am o întrebare foarte serioasă. Voi când ați râs ultima dată cu poftă, din acela de vă dor obrajii și uitați pentru câteva secunde de toate grijile? Râsul este una dintre cele mai frumoase forme de relaxare și ne poate ajuta să ne simțim mai apropiați de oamenii din jur. Când râdem împreună cu cineva, parcă și conversația merge mai ușor, iar problemele nu mai par chiar atât de uriașe. Și să recunoaștem, uneori o glumă bună ne salvează ziua mai repede decât 10 sfaturi motivaționale. De exemplu, ai avut o săptămână grea, ai ajuns acasă, te-ai așezat pe canapea și ai spus: gata, de mâine îmi schimb viața. Apoi ai deschis frigiderul, ai găsit ceva bun și ai decis că schimbarea poate începe și luni. Nu trebuie să fii comedian ca să aduci zâmbete. Uneori este suficient să povestești o întâmplare amuzantă, să faci haz de propriile greșeli sau să nu te iei prea în serios. Sigur, nu orice glumă este potrivită în orice moment, iar râsul nu rezolvă toate problemele, dar o doză de umor ne poate ajuta

0: spuneți o poveste haioasă sau sunați un prieten cu care n-ați mai râs de mult. Și dacă nu găsiți pe nimeni disponibil, priviți-vă în oglindă și zâmbiți. O să aveți măcar dovadă că cineva din casă vă place. Rămâneți cu mine la Zâmbet de Weekend, locul unde nu promitem să dispară toate problemele, dar măcar încercăm să nu le lăsăm să ne fure tot zâmbetul.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Dragii mei, am revenit să vorbim puțin despre un personaj care ne însoțește peste tot. Telefonul mobil. Îl luăm cu noi la magazin, la plimbare, în pat și uneori chiar și în momente în care ar fi mai sănătos să le lăsăm puțin deoparte, că m-a luat cu emoții. Telefonul ne ajută să comunicăm, să ascultăm muzică, să aflăm noutăți și să ne orientăm când ne rătăcim. Dar are și un talent extraordinar. Te face să-l deschizi pentru un singur mesaj și să-l descoperi după 20 de minute că ai urmărit un motan care dansează pe internet sau doi nebuni care se ceartă pe internet. Bun, mai există și categoria celor care spun nu stau mult pe telefon, dar au nevoie de încărcător înainte de prânz. Gluma-i glumă, însă o pauză de la ecran poate face bine atenției, odihnei și, desigur, relațiilor cu oamenii din jur. Ce-ar fi să încercăm astăzi un mic joc? La următoarea masă în familie, lăsați telefoanele deoparte pentru câteva minute și vedeți ce conversații apar. Poate aflați ce mai face unchiul, ce planuri are copilul sau cine a mâncat ultima filie de tort fără să recunoască. Iar dacă vreți să faceți o fotografie frumoasă, faceți-o, bucurați-vă de moment și apoi reveniți la viața reală. Nu toate clipele trebuie fotografiate, filmate și publicate ca să fie frumoase. Unele sunt perfecte tocmai pentru că rămân doar ale noastre. Așa că, dragilor, folosiți telefonul ca să vă apropiați de oameni, nu ca să uitați că sunt lângă voi. Iar dacă după emisiune vă vine să-mi trimiteți un mesaj, eu nu mă supăr deloc, doar să nu vă uitați, să vă mai uitați și pe unde mergeți și dacă tot vă gândiți să scrieți mesaje, puteți să faceți și acum la numărul 0603070030.
1: Smile FM. Happy Music.

0: V-ați întrebat vreodată de ce uneori ne amintim perfect o melodie din copilărie, dar uităm pentru ce am intrat într-o cameră? Ei bine, creierul nostru este un organ extraordinar care procesează permanent informații, organizează amintiri și ne ajută să luăm decizii. Muzica, de exemplu, poate trezi amintiri foarte vii pentru că sunetele se leagă de emoții și de experiențele noastre personale. De aceea, uneori auzim primele secunde ale unei melodii și gata, te-ai întors mental la prima iubire, la o vacanță sau la o petrecere de care ți-amintești și astăzi. Mai există și efectul simplului miros. Aroma unei prăjituri poate să-ți amintească instantaneu de bucătăria bunicii. Iar când suntem obosiți sau distrași, este mai probabil să uităm lucruri mărunte, cum ar fi unde am pus cheile. De aici și celebra scenă. Cauzi telefonul prin toată casa, te enervezi, întrebi familia dacă l-au văzut și descoperi că îl ții în mână. Somnul, mișcarea, conversațiile și activitățile care ne solicită mintea contribuie la menținerea funcțiilor cognitive. Nu este nevoie să rezolvați ecuații complicate în fiecare dimineață. Puteți citi, învăța ceva nou, juca un joc de logică sau pur și simplu purta o conversație interesantă. Și acum o provocare pentru voi. Ce melodie vă aduce instantaneu într-o amintire frumoasă? Poate chiar ascultăm împreună la Zâmbet de Weekend, pentru că uneori 3 minute de muzică spun mai mult decât 1000 de cuvinte.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Dragilor, trebuie să recunoaștem un adevăr. Uneori nu avem nevoie de o vacanță de o lună, de bilete scumpe sau de valize cât jumătate din sufragerie. Avem nevoie doar să ieșim puțin din rutină. O plimbare într-un parc, o vizită într-un sat frumos, o cafea băută într-un loc nou sau o ieșire cu prietenii ne pot schimba starea. Republica Moldova are locuri care merită descoperite, de la peisajele Orheiului Vechi până la satele pitorești, pădurile și podgoriile sale. Uneori trecem pe lângă frumusețe aflate aproape de noi, dar visăm la destinații îndepărtate despre care am văzut fotografii pe internet. Nu spun să nu călătorim, dimpotrivă, dar să nu uităm că aventura poate începe și la câțiva kilometri de casă. Organizați o ieșire simplă, luați ceva de gustat, invitați un prieten și lăsați programul să fie puțin mai flexibil. Desigur, verificați vremea, condițiile de drum și programul locurilor pe care vreți să le vizitați. Și, foarte important, nu transformați relaxarea într-un proiect cu 27 de sarcini și un tabel în Excel. Scopul este să vă simțiți bine, nu să vă întoarceți acasă mai obosiți decât ați plecat. Poate weekendul acesta descoperiți un loc nou sau poate redescoperiți strada pe care locuiți și pe care n-ați privit-o cu adevărat de mult. Uneori cele mai frumoase amintiri nu încep cu am rezervat un hotel, ci cu hai să ieșim puțin. Ce zici?
1: Smile FM. Happy Music.

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 6.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!

0: Știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Ministerul Agriculturii analizează crearea a 3 camere agricole, câte una pentru regiunile de nord, centru și sud ale Republicii Moldova. Ideea este discutată în contextul reformei administrației teritoriale și al necesității de a relua procesul de constituire a acestor structuri, a declarat ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Eugeniu Smochescu. Ideea creării a 3 camere agricole care să reprezinte regiunile este în prezent analizată în cadrul ministerului. Procesul urmează să fie reluat, iar modul de organizare și funcționare a structurilor va trebui stabilit ținând cont atât de reforma administrației teritoriale, cât și de implicare directă a agricultorilor. Osmochescu a subliniat că aceste structuri trebuie să pornească de la necesitățile și inițiativa fermierilor, care trebuie să aibă un rol direct în constituirea și dezvoltarea lor, Ministrul a menționat că autoritățile trebuie să îmbunătățească dialogul cu agricultorii și să explice mai clar rolul camerelor agricole, astfel încât fermierii să poată participa în mod voluntar la formarea acestora. Crearea celor 3 camere agricole este discutată în contextul reformei administrației publice locale de nivelul al doilea. Potrivit conceptului propus de guvern, cele 32 de raioane urmează să fie reorganizate în 3 regiuni mari. Camerele agricole reprezintă organizații create în premieră în Republica Moldova în baza bunelor practici europene, cu scopul de a consolida și promova un dialog constructiv și durabil între comunitatea agricolă și autoritățile publice. Acestea vor contribui la dezvoltarea sustenabilă a sectorului agricol și a mediului rural, precum și la alinierea fermierilor la cerințele UE, atragerea și valorificarea sprijinului financiar european destinat agriculturii din Republica Moldova. Un bărbat de 65 de ani în municipiul Chișinău a fost deposedat de 283.000 de lei. Suspecții s-au dat drept angajați ai unor instituții de stat și a unei bănci și l-au convins să contracteze credite și să transmită banii unor necunoscuți. Suspecții au spus bărbatului că pe numele său ar fi fost contractat un credit de 130.000 de lei și că banii trebuie verificați și securizați. Prezentându-se drept angajați ai Premier Energie Moldova Groinbank de la Banca Națională și Serviciul de Informații și Securitate, aceștia l-au indus în eroare și l-au convins să ia mai multe credite. După obținerea banilor, victima a fost convinsă să-i transmită unor persoane necunoscute care s-au prezentat la domiciliul bărbatului. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în weekend nu au fost înregistrate cazuri noi de escrocherie telefonică. Cazul bărbatului de 65 de ani a avut loc anterior, fiind raportat abia pe 5 octombrie de către victimă. Datorită vigilenței cetățenilor, alte 87 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca acestea să producă prejudicii. Poliția reamintește că angajații băncilor, a instituțiilor statului sau ai companiilor nu vă vor solicita să transmiteți bani unor persoane necunoscute pentru securizarea acestora. Doi ingineri din Grecia, specializați în sisteme de alimentare cu apă și echipamente de pompare, au inspectat stația de captare care asigură alimentarea cu apă a municipiului Chișinău. Vizita a fost organizată la invitația Ministerului Mediului în contextul crizei hidrologice de pe Nistru. Specialiștii au examinat echipamentele stației și măsurile suplimentare luate de operatori pentru a menține alimentarea cu apă a capitalei. Discuțiile tehnice s-au concentrat pe identificarea unor soluții care ar putea completa măsurile deja aplicate. În perioada următoare, inginerii greci vor analiza documentația și informațiile puse la dispoziție de operator. Ulterior este planificată o ședință tehnică în cadrul căreia vor fi prezentate și discutate eventualele soluții propuse. La discuțiile tehnice au participat ambasadorul Greciei în Republica Moldova, reprezentanții ambasadei Greciei, a Administrației Naționale Apele Moldovei, Inspectoratului pentru Protecția Mediului Apă Canal Chișinău și Primăriei Municipiului Chișinău. Vizele unor cetățeni moldoveni care muncesc sau urmează să muncească în Israel au fost prelungite automat până la 18 octombrie. Măsura a fost luată în contextul suspendării temporare a zborurilor către Israel și se aplică anumitor vize care expiră în perioada 30 septembrie-17 octombrie. Viza de reintrare. Dacă sunteți în concediu în afara Israelului și viza de reintrare expirat sau expiră între 30 septembrie și 17 octombrie, aceasta a fost prelungită automat până la 18 octombrie. Viza de intrare pentru lucrătorii noi. Dacă ați finalizat procedura consulară și viza de intrare a expirat sau expiră între 30 septembrie și 17 octombrie, veți putea intra în Israel până la 18 octombrie. Prelungirea a fost operată direct în sistemele autorității israeliene. Nu este necesară depunerea unei cereri noi și nici contactarea PIBA de către lucrători, angajatori sau agențiile de plasare, se arată într-un comunicat.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Vă salut în ora a treia de zâmbet de weekend și trecem la alte subiecte interesante. Să știți că există mirosuri care au puterea să ne ducă imediat în copilărie, spuneam asta și în ora anterioară. Iar pentru mulți dintre noi, unul dintre ele este mirosul unei plăcinte abia scoase din cuptor. Poate fi plăcinta cu brânză, cu mere, cu dovleac sau orice altă bunătate pregătită după rețeta familiei. Mâncarea nu înseamnă doar gust și sațietate, ea poate fi legată de oameni dragi, de sărbători și de momente în care ne simțim în siguranță. Cine nu-și amintește măcar o masă la care bunica spunea că mai trebuie să mănânci puțin chiar dacă tu abia te mai puteai ridica de pe scaun? Și dacă spuneai că te-ai săturat, venea întrebarea decisivă: dar desert vrei? Brusc, stomacul găsea resurse pe care nici medicina modernă nu le poate explica. În spatele glumelor se află și ceva frumos. Mesele împreună ne oferă ocazia să povestim, să râdem și să păstrăm tradițiile familiei. Nu trebuie să pregătim un ospăț în fiecare weekend. Uneori o supă caldă, o salată simplă sau un ceai băut cu cineva drag sunt suficiente. Și mai este un lucru: rețetele de familie merită transmise mai departe, inclusiv copiilor care cred că tot ce se gătește vine dintr-o aplicație. Așa că vă propun o idee pentru această sâmbătă. Întrebați pe cineva drag care este mâncarea ce îi amintește cel mai mult de copilărie. Poate aflați o poveste pe care n-ați auzit-o niciodată și, cine știe, vă alegeți și cu o rețetă extraordinară. Iar dacă v-a făcut poftă această discuție, vă rog să nu dați vina pe mine când ajungeți la frigider. Eu sunt la radio, nu lângă borcanul cu dulceață.
0: Smile FM. Happy Music.

0: Așa, Tiesto, pui și mie pentru prietenii mei și pentru toate. Smile FM.
1: Uită-te la fata ta, cum îți fură inima.

0: Smile FM este stația ta de fan.
1: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un alt om, dar ai plecat pe un alt drum, că așa ești tu. Și poate îți vei

la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Dacă tot renovezi, ia și un parchet bun și frumos. La Login din Hâncești are parchet laminat de 8, 10 și 12 mm. Parchet

0: SPC și vinil, modele diverse, culori bogate, clase de trafic 31, 32 și 33. Totul pe stoc, acum la prețuri promoționale. Nu mai comanda, dai iurea și nu mai aștepta. Vino și alege direct la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3, la login, pentru că și podeaua contează.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: Ți-e foame?
4: Yummy!
3: Pizza?
4: Yummy!
3: Nuggets?
4: Yummy!
3: Inele de ceapă?
4: Yummy!
3: Desert sau salată?
4: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
4: Yummy!
5: În grădina lui Ion toate păsările dorm.
6: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
7: Cum așa?
8: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașină.
8: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 307 030 și cere-ne oferta. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
10: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM. Smile FM. Your happy music.
1: Am revenit să vă pun o întrebare simplă. Ce v-a făcut fericiți în ultimele zile? Nu mă refer la câștiguri uriașe, mașini noi sau vacanțe de lux, ci la lucrurile acelea mici care ne încălzesc sufletul. Poate cineva v-a ținut ușa, un prieten v-a sunat fără să aibă nevoie de ceva sau ați primit un mesaj exact când vă simțeați singuri. Poate că ați băut cafeaua în liniște, ați prins un apus frumos sau ați râs cu poftă de o întâmplare banală. De multe ori alergăm atât de mult după urmă.

0: De aceea merită să observăm și momentele bune care apar în zilele obișnuite. Un exercițiu simplu este să vă gândiți seara la trei lucruri care v-au bucurat în acea zi. Nu trebuie să fie spectaculoase. Important este să vă amintiți că și printre responsabilități există motive de recunoștință. Iar dacă astăzi nu a fost o zi prea grozavă, nu vă certați pentru asta. Uneori avem nevoie doar de odihnă, de o conversație sinceră și de puțină răbdare cu noi înșine. Vă doresc să găsiți măcar un motiv de zâmbet în această sâmbătă și, dacă motivul nu apare singur, poate îl fabricăm noi cu o melodie frumoasă și cu o glumă bună.
1: Smile FM. Happy Music.

0: A venit momentul să discutăm despre un subiect care ne unește pe toți, indiferent de zodie, vârstă sau preferințe muzicale. Cumpărăturile. Intri în magazin să cumperi pâine și lapte, iar la ieșire ai o pungă cu biscuiți, lumânări parfumate, o reducere la ceva ce nu-ți trebuie și o întrebare existențială. Cum am ajuns aici? Reducerile pot fi utile, dar numai dacă produsul ne trebuie cu adevărat și prețul este într-adevăr avantajos. O etichetă mare cu procentul de reducere nu înseamnă automat că facem o economie. Uneori, cea mai bună afacere este să nu cumperi nimic. Un truc simplu este să pregătești o listă înainte de a merge la magazin și să stabilești un buget realist. Pentru cumpărăturile mai scumpe, poate fi util să aștepți o zi înainte de a lua decizia, ca să vezi dacă produsul chiar îți este necesar. Și să nu uităm de abonamentele pe care le plătim lunar, dar pe care le folosim atât de rar, încât am putea uita chiar și parola. Din când în când merită să verificăm cheltuielile și să vedem unde se duc banii. Nu trebuie să renunțăm la toate plăcerile și nici să transformăm viața într-un concurs de economisire. Ideea este să cumpărăm mai conștient, să ne bucurăm de ceea ce alegem și să nu ne lăsăm convinși de fiecare reclamă care ne spune că fericirea vine la pachet. Iar dacă astăzi cumpărați ceva absolut inutil, măcar să fie un cadou pentru cineva drag, așa transformăm o cheltuială într-o surpriză frumoasă.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Dragilor, astăzi vreau să vorbim despre oamenii aceia cu care poți sta la povești ore întregi fără să simți cum trece timpul. Prietenii adevărați sunt cei alături de care poți râde, dar și cei cărora le poți spune că nu ai o zi prea bună. Nu trebuie să vorbiți zilnic pentru ca o prietenie să fie importantă, însă contează să existe grijă, respect și sinceritate. Uneori un simplu "ce mai faci" poate însemna mult, mai ales când vine de la cineva care chiar vrea să audă răspunsul. Și nu toate prieteniile arată la fel. Unii prieteni sunt mereu gata de aventură, alții sunt campioni la ascultat, iar alții apar cu mâncare când nici nu știai că ai nevoie de ea. Aceștia, din urmă, merită fără îndoială o diplomă specială pentru contribuția la bunăstarea omenirii. Dar prieteniile au nevoie și de timp, nu doar de amintiri frumoase și fotografii publicate online. Poate că weekendul acesta este momentul potrivit să suni un om cu care n-ai mai vorbit de mult. Nu aștepta neapărat o aniversare, o sărbătoare sau o ocazie perfectă. Spune că ți-ai amintit de el, întreabă-l ce mai face și lasă conversația să curgă firesc. Iar dacă ai un prieten care îți suportă toate glumele, toate poveștele repetate și toate mesajele trimise la ore nepotrivite, păstrează-l aproape. Viața este mai frumoasă când avem cu cine împărți bucuriile. Iar uneori un prieten bun este exact acel zâmbet de weekend de care aveam nevoie.
1: Smile FM. Happy music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393938.
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
2: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
0: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Liova.
5: Yummy!

0: Vă salut în ultima oră de zâmbet de weekend, dragii mei. Trecem acum la lumea muzicii și a vedetelor de acasă, pentru că avem noutăți frumoase și de pe scena muzicală din Republica Moldova. Cleopatra Stratan și tatăl său Pavel Stratan au lansat o nouă colaborare muzicală intitulată Copacul Vieții, potrivit unei publicații făcute chiar de ei. Ce pot să zic, dragilor? E piesă care reprezintă o creație inspirată de valorile familiei și de legătura dintre generații, chiar durează și trebuie să recunoaștem că relația dintre muzică și familie poate da naștere unor momente speciale, mai ales când doi artiști care se cunosc atât de bine împart aceeași scenă. Pavel Stratan are un stil aparte, iar Cleopatra a crescut în fața publicului, transformându-se din copilul care necucerea cu ghiță într-o artistă cu propriul parcurs. O colaborare între tată și fiică are și o doză de emoție pe care publicul o poate simți dincolo de note. Titlul Copacul Vieții ne duce cu gândul la rădăcini, la familie și la lucrurile care rămân importante, indiferent de cât de repede se schimbă lumea. Și apropo, dragilor, voi ați ascultat piesa. Cum vi se pare această întâlnire muzicală dintre Pavel și Cleopatra? Dacă nu ați ascultat-o încă, merită să o ascultați și aici la noi. Puteți să intrați pe smilefm.md ca să o ascultați în premieră. Noi însă le dorim inspirație, proiecte frumoase și cât mai multe motive să ne întâlnim cu muzica lor, iar la zâmbet de weekend continuăm să susținem artiștii noștri, pentru că muzica de acasă merită ascultată, descoperită și împărtășită.
1: Smile FM, happy music.
2: Inima mea de 16 ani crede că oamenii spun exact ce simt, ce gândesc. Spun da când e da, spun nu când e nu. Și-a crezut că așa ești.

la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi

0: Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi, Leova!
0: Sau ori ne poți suna oricând la 94294. Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
2: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Rămânem în lumea vedetelor din Republica Moldova și vorbim despre un eveniment de familie care a atras atenția presei mondene. Interpreta Victoria Lungă a vorbit public despre căsătoria fiicei sale, Valerii, cu Alex Gâlcă. Potrivit informațiilor pe care le-am găsit, artista a împărtășit emoții trăite în jurul nunții fiicei sale. Victoria Lungă a povestit despre cât de mult și-a dorit să-și vadă fiica mireasă, un moment care a emoționat-o profund și, dacă stăm să ne gândim mai bine, asemenea evenimente sunt speciale nu doar pentru persoanele cunoscute, ci pentru orice familie. Pentru părinți, copiii cresc parcă într-o clipă, iar o zi importantă poate aduce la suprafață ani întregi de amintiri. La o nuntă ai zâmbete, lacrimi de bucurie, fotografii, dans și aproape e sigur o mătușă care știe exact când trebuie să mai fie adus o farfurie cu bunătăți. Dincolo de glume, emoțiile unei mame care își vede fiica pornind pe propriul drum sunt ușor de înțeles. Le dorim tinerilor multă înțelegere, respect și bucurii în viața de familie. Iar Victoriei Lungu îi dorim să păstreze cât mai multe asemenea momente frumoase alături de cei dragi. Acesta a fost povestea noastră mondenă de astăzi, cu emoții de familie și un motiv în plus să ne amintim că cele mai importante evenimente nu sunt întotdeauna cele de pe scenă.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Lor, fără să vorbim despre muzică nouă, ne oprim și la Mark Stam. Artistul a lansat piesa Dante, o apariție super, super fantastică pe care am reușit să o văd. Potrivit prezentării publice, cântecul explorează o poveste de iubire intensă în care atracția poate deveni aproape o dependență. Titlul face trimitere la universul lui Dante Alighieri și la Divina Comedie, o sursă literară care oferă mult spațiu pentru interpretări artistice. Mark Stam este cunoscut publicului pentru stilul său pop și pentru felul în care combină interpretarea vocală cu o imagine muzicală modernă. O piesă nouă este și o ocazie de a descoperi o altă latură a unui artist, mai ales atunci când povestea cântecului are o încărcătură emoțională puternică. Și acum, o întrebare pentru voi. Când ascultați o melodie, contează mai mult versurile, vocea sau povestea pe care o construiți în mintea voastră? Pentru mine toate. Eu cred că cel mai interesant cântece sunt cele care ne fac să ne regăsim într-un vers, într-o emoție sau chiar într-o amintire. Căutați Dante de Mark Stam pe smilefm.md, ascultați-o și spuneți-ne dacă v-a prins atmosfera piesei. Între timp, noi ne bucurăm de faptul că artiștii din regiunea noastră continuă să lanseze muzică și să exploreze direcții noi. Rămâneți pe frecvență pentru că la Zâmbet de Weekend avem loc și pentru noutăți și pentru povești și pentru muzica ce ne face să simțim ceva.
1: Smile FM. Happy Music.

Dragilor, am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine la Zâmbet de Weekend și că mi-ați oferit câteva ore din timpul vostru. Să aveți o sâmbătă frumoasă, oameni dragi aproape, muzică bună aici la Smile FM, evident, și cât mai multe motive de râs. Nu uitați, zâmbetul nu costă nimic, dar poate face ziua cuiva mult mai frumoasă. Eu vă îmbrățișez cu drag, vă spun la revedere și vă aștept cu aceeași energie data viitoare. Până atunci, aveți grijă de voi și noi.

publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.

0: Știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Poliția Republicii Moldova își modernizează sistemul de radiocomunicații. Inspectoratul General al Poliției a recepționat un nou lot de echipamente oferite de misiunea de parteneriat a Uniunii Europene Republica Moldova. Donația include stații radio portabile, stații radio mobile pentru mașinile de serviciu și o consolă de dispecerat. Echipamentele vor permite polițiștilor să mențină comunicații securizate, să coordoneze mai eficient echipajele și să gestioneze rapid intervențiile. Noile dotări completează echipamentele oferite anterior și fac parte din procesul de modernizare a infrastructurii de comunicații critice a poliției. Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, a mulțumit partenerilor europeni pentru sprijinul acordat și a subliniat că noile echipamente vor contribui la creșterea eficienței intervențiilor și la îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură anunță lansarea apelului de depunere a cererilor pentru acordarea sprijinului cuplat pentru venit, carne de bovine, ovine, porc, pasăre și iepure. Cererile vor putea fi depuse în perioada 22 octombrie-20 noiembrie pe suport de hârtie la direcțiile teritoriale ale AIPA. Dosarele vor fi recepționate în zilele lucrătoare între orele 8 și 17. Pentru intervenția APD-05 sunt eligibili fermieri activi care cresc bovine, ovine, porci, păsări sau iepuri și care respectă condițiile prevăzute în fișa intervenției. Pentru această măsură este prevăzut un buget de 28 milioane de lei, bani alocați din Fondul Național de Dezvoltare Agriculturii și Mediului Rural, aferenți planului de creștere pentru Republica Moldova. Conform informațiilor prezentate de AIPA, plata directă cuplată se acordă pentru fiecare kilogram de masă sacrificată. Valoarea sprijinului diferă în funcție de specie. Carne de bovine 10 lei per kilogram, carne de ovine 5 lei per kilogram, carne de porc 1 leu per kilogram, carne de pasăre la fel 1 leu pe kilogram și carne de iepure 5 lei per kilogram. Printre condițiile generale se numără deținerea unui efectiv eligibil de animale la data depunerii cererii, sacrificarea acestora în abatoare autorizate sanitar-veterinare, respectarea greutății minime la livrare și deținerea registrului utilizării medicamentelor de uz veterinar. Totodată, animalele sacrificate trebuie radiate din registrul de stat al animalelor, cu excepțiile prevăzute pentru iepuri și păsări, iar fermierii trebuie să respecte cerințele legale privind siguranța alimentelor și bunăstarea animalelor. 7 candidați au fost selectați pentru Premiul Național 2026 în urma votului secret al Comisiei pentru Decernarea Distincției. În acest an au fost depuse 25 de dosare care au vizat domenii precum cultura și arta, știința, literatura, cinematografia, medicina și sportul. Comisia, formată din 17 membri și prezidată de ministrul Culturii Dan Soruceanu, a evaluat dosarele depuse și a desemnat cei 7 candidați. Potrivit ministrului Culturii, Premiul Național reprezintă o formă de recunoaștere a oamenilor care prin munca și rezultatele lor au contribuție importantă în domeniile în care activează. Au o contribuție importantă în domeniile în care activează. Lista laureaților urmează să fie aprobată de guvern. Ulterior vor fi anunțate detaliile privind ceremonia de premiere. Premiul Național este acordat anual de guvern pentru performanțe și realizări remarcabile care contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova și la promovarea imaginii țării. Premiul constă în diplomă, medalie și o recompensă financiară de 100.000 de lei. Soiurile de struguri Isabela și Lidia nu vor fi acceptate pe piața europeană pentru producerea vinului, odată cu aderarea Republicii Moldova la UE. Totodată, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare împreună cu cercetătorii lucrează la crearea și plantarea unor noi soiuri de viță de vie rezistente la schimbările climatice. La ora actuală, Republica Moldova sunt plantate peste 5.000 de hectare de viță de vie din aceste soiuri, iar odată cu extinderea terenurilor, nu va fi nevoie de cultivarea unor soiuri adaptate la secetă și frig. Într-un studiu publicat de economistul Ghenadie Ivașcenco, se menționează despre încă o provocare cu care se confruntă sectorul vitivinicol, strugurii cu sâmburi. Soiurile cultivate masiv, special Moldova, nu mai corespund preferințelor consumatorilor europeni, care se orientează tot mai mult spre struguri fără sâmburi. În prezent, pe piețele occidentale, aproximativ 80% din cerere concentrează strugurii fără sâmburi. Cei cu sâmburi mai sunt aleși din nostalgie sau pentru că sunt mai ieftini. În timp ce țările producătoare s-au orientat rapid către noua realitate, Republica Moldova continua să producă ceea ce știe cel mai bine, nu ceea ce piața cere.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: Marie, frigiderul nostru e pe ducă.
3: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase, toate costă mai mult decât am planificat.
2: Nu ai bani sau de unde bani?
3: De la Prima Finanțare.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare. Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site.
5: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic!
0: La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătăria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684-43-646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
6: Smile FM.
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: asculti playlistul lui Vlăduț All Over the World la Smile FM.
1: Salutare, dragii mei ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție din playlistul lui Vlăduț aici pe Smile FM. Mă bucur enorm că sunteți din nou cu mine în seara asta de sâmbătă sau dacă mă ascultați la reluare, duminica. La fel de mult mă bucur că ați ales să petreceți timpul alături de mine. Am pregătit pentru voi 8 piese super diverse, de la ritmuri vesele și ușoare până la lucruri mai intense cu bas gros, așa că vă zic sincer, o să aveți parte câte puțin din toate. Dați volumul mai sus, faceți-vă comozi și hai să pornim direct în muzică.
0: Asculți Smile FM. Hai cu hituri.
1: Prima piesă de astăzi am descoperit-o cu totul întâmplător acum câteva săptămâni. Căutam ceva complet diferit pe internet, nici nu mai țin minte. Piesa are un ritm simplu, vesel și genul care te prinde din prima secundă fără să-ți dai seama de ce îți place atât de mult. Este o piesă ce nu se complică deloc și cred că o să vă rămână și vouă în cap la fel cum mi-a rămas și mie. Ascultăm Come and Go de One and Only.
0: Smile FM. Toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență.

0: totul în altă zonă, la un gen muzical care pur și simplu nu moare niciodată, indiferent câți ani trec sau câte trenduri vin și pleacă. Piesa dată are o energie aparte, iar titlul singur te face să zâmbești imediat, pentru că sigur toți avem o poveste de asta cu ceartă în familie, urmată repede de împăcare la aceeași masă mare. Ascultăm La Noie Ceartă de la Berechet și Cercel.
1: Dă tare în difuzoare! Hai cu hituri! Smile FM! Cool!

0: la fiecare terasă unde s-a pus muzică bună și pare că niciodată nu se plictisește nimeni de el. Partea latină a dat un plus întregii piese. Se simte energia din prima notă. Ascultăm Bailando de Enrique Iglesias.
1: Playlistul lui Vlăduț. All over the world. La Smile FM.

0: Piesa care urmează are un sunet un pic mai diferit. Undeva intră folclor și undeva este pop modern și mereu m-a cucerit exact combinația asta. Începutul ei are ceva cald în ea, ceva autentic, ceva care trage direct în inima melodiei, iar restul piesei curge natural de acolo. Ascultăm Kalinka de Morandi. Și apropo, vă reamintesc că playlistul lui Vlăduț se aude în fiecare sâmbătă de la ora 18:30 și în reluare duminica la ora 12:30 dacă ați ratat emisiunea sâmbătă.
1: Hai cu zâmbete! The best. Hai cu Smile FM!

0: Acum schimbăm caseta complet, intrăm pe o zonă mult mai electronică, acolo unde basul chiar face toată treaba. Am testat-o chiar eu personal cu boxele date la maximum zilele trecute la un grătar cu prieteni și vă pot confirma că sună foarte bine. Ascultăm Life de Zivert în varianta Side Remix.
1: Asculți playlist-ul lui Vlăduț All over the world la Smile FM.

Următoarea piesă are ceva care nu găsești des pe la noi. Un amestec reușit de sunete orientale cu un ritm de club plin de energie. Am tot observat-o în ultima vreme pe recomandările de pe TikTok, acolo unde prind piesele de genul. Și chiar cred că merită ascultată și de voi. Ascultăm Ana Galtane. Today's best music. Stay tuned. Smile FM.

0: mai vechi care sunt sigur că îl știți. Un rap peste ritm de manele, o combinație pe care nu auzi așa de des. Vocea cântăreței aduce un echilibru frumos peste partea de rap, iar rezultatul este chiar surprinzător de plăcut la ureche. Sunt sigur că deja v-ați dat seama că vorbesc despre piesa Rap ca pe manele de la Capșon, alături de Victoria Beregoi.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

0: Îmi place România, pe rap ca pe manele.
1: Și fel de muzică e asta, Marinelli. Dansam pe rap, rap ca pe manele. Fetele, nu se rușunează lele.

0: Și pentru final am lăsat ceva mai liniștit, perfect pentru plimbările de seară. Este o trupă a căror voci se leagă atât de natural una de cealaltă, încât parcă nici nu observ trecerea de la un artist la altul. Fără multă vorbă, hai să ascultăm Pat Gibnozem de Arctic și Asti.
1: Smile FM este stația ta de fan.

0: Ei bine, dragii mei, cam așa arată playlistul de astăzi. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine în seara asta sau în reluare. Indiferent când mă ascultați, prezența voastră contează enorm pentru mine. Dacă vreodată vreți să reascultați emisiunea sau ați ratat vreo piesă din ea, o găsiți oricând pe site-ul smilefm.md. Vă doresc un weekend minunat, aveți grijă de voi și ne reauzim curând!
1: Asculți playlist-ul lui Vlăduț All over the world la Smile FM. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
1: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
3: Yummy!
1: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142 / 5, Florăria Elvira.
4: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașina.
9: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
10: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
9: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
10: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
11: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
12: E ca și cum am juca un joc
13: și descoperim lumea împreună.
11: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
13: Nu vine să cred că de repede învățăm.
11: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
12: Ne vedem la Impera MD!
14: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
15: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
16: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
16: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Dacă tot renovezi, ia și un parchet bun și frumos. La Login din Hâncești are parchet laminat de 8, 10 și 12 mm, parchet SPC și vinil, modele diverse, culori bogate, clase de trafic 31, 32 și 33. Totul pe stoc, acum la prețuri promoționale. Nu mai comanda, dai iurea și nu mai aștepta. Vino și alege direct la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. La Login, pentru că și podeaua contează.
1: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393938. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27-A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
2: Marie, frigiderul nostru-i pe ducă.
3: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase, toate costă mai mult decât am planificat.
2: Nu ai bani sau de unde bani?
3: De la Prima Finanțare.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare. Contractare unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. N-asculți și pe smilefm.md.
1: Let me talk to you.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ori ne poți suna oricând la 94294. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
4: Smile FM. Să nu prea departe acum. Aș da tot să pot să spor. Și maxim că pot să cer e vocea ta prin difuzor. Că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori.

strike here called 9mm.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Yes.
1: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
1: Ne asculți și pe smilefm.md.
2: Wow!

Yeah.

0: check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: așa, Tiesto, pui și mie pentru prietenii mei și pentru toate. Smile FM.
1: Hi. What's up, guys? I'm Alex.
2: I'm Drew.
1: We're the Chainsmokers.
3: This is your station, Smile FM.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: Ascult și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and

0: songs in the Habbo universe. From Kick-Ass.
1: Smile FM. Următoare iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai

drag ascultător de Smile FM! Îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!